hwɛ wo panipa baako a nyame sɛ dade ahoɔden maa no paa ɛmu baako ne David yɛka ahoɔden fufuo paa papa na ne wɔden na yɛ gift ne wɔ ne fie saa gift wei ne wɔde wo fie ɛdi sɛ wohwɛ ne wɔfa asefoɔ bi te sɛ Abishai wohwɛ ne wɔfa ase bi sɛ Joab wohwɛ ne wɔfa asefoɔ bi sɛ Asahel masa ɔmo nyinaa wɔ deɛ wobɛtumi ayɛ ɔmo nyinaa wɔ deɛ ne wɔtumi yɛ ɛyɛ gift bi a ne wɔ fie hɔ ahoɔden na wɔhoɔden Diana meka niyema bi adewu nimu ye nwo nimu ye ye pa baako ye ahoden eti makema choose sa wo kokon se Israel kokon de with time na de with dibu pa kane no mo kokon a for sign ne tenase na mo twenu mu wananim na yahwe mo fitness level mo ahoden sam se de sisi so eto be jaye ni ma ni yahwe sa wanim malaria bi ni na mo nipadua mu a